0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je s tebe.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pariški zoološki vrt koristio je tone leda kako bi rashladio životinje usred novog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, jer temperature dostižu i 38 stepeni Celzijusa. Polarni medvedi,

0: Aleut i Gregor odmah su se po izlasku u spoljašnji prostor valjali po velikim gomilama kockica leda koje im služe i za rashlađivanje i kao vid obogaćivanja svakodnevnog okruženja, rekao je portparol Zoološkog vrta Filip Mašek. Zoološki vrt je pre dve godine počeo da koristi led za rashlađivanje pojedinih životinja kao odgovor na klimatske promene i sve učestalije ekstremne vrućine. Među životinjama koje najviše uživaju u ledenom osveženju su upravo polarni medvedi koji su pre 16 godina rođeni u Nirnbergu. Plan je bio da se led obezbeđuje tokom jula i avgusta, tradicionalno najtoplijih meseci, ali je prvi ovogodišnji toplotni talas stigao i ranije. Vreme nas stalno iznenađuje, naučili smo lekciju i sledeće godine ćemo ranije obezbediti led, rekao je Mašek. Led se prethodnih godina koristio i za rashlađivanje vidri, slonova i papagaja, dok su gorile dobijale blokove leda sa zamrznutim voćem.
1: Dnevni radiomagazin.
0: Prvi tematski park posvećen štrumfovima u Latinskoj Americi otvoren je u Sao Paulo u Brazilu. Vila dos Štrumps biće treći zabavni park sa likovima popularnog crtanog serijala u svetu nakon parkova otvorenih u Dubaju i Šangaju. Park se nalazi u naselju sa Ude u južnom delu Sao Paula i prostiraće se na više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. Namenjen je prvenstveno deci uzrasta od 4 do 14 godina, ali organizatori najavljuju sadržaje za celu porodicu. Prostor je podeljen na tri tematske celine: Štrumfovsko selo, začarana šuma i Gargamelova koliba. Posetioci će moći da koriste 15 različitih atrakcija, kao i tematski restoran, kioske sa hranom i prodavnicu sa zvaničnim proizvodima inspirisanim štrumfovima. Ulaznice su u prodaji, a cene se kreću od 20 evra za standardnu kartu do 90 evra za premium paket. Standardne karte omogućavaju pristup svim atrakcijama, ali uz ograničenje broja vožnji, dok premium karte omogućavaju neograničeno korišćenje atrakcija tokom posete.
1: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pariški zoološki vrt koristio je tone leda kako bi rashladio životinje usred novog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, jer temperature dostižu i 38 stepeni Celzijusa. Polarni medvedi, Aleut i Gregor odmah su se po izlasku u spoljašnji prostor valjali po velikim gomilama kockica leda koje im služe i za rashlađivanje i kao vid obogaćivanja svakodnevnog okruženja, rekao je portparol zoološkog vrta Filip Mašek. Zoološki vrt je pre dve godine počeo da koristi led za rashlađivanje pojedinih životinja kao odgovor na klimatske promene i sve učestalije ekstremne vrućine. Među životinjama koje najviše uživaju u ledenom osveženju su upravo polarni medvedi koji su pre 16 godina rođeni u Nirnbergu. Plan je bio da se led obezbeđuje tokom jula i avgusta, tradicionalno najtoplijih meseci, ali je prvi ovogodišnji toplotni talas stigao i ranije. Vreme nas stalno iznenađuje, naučili smo lekciju i sledeće godine ćemo ranije obezbediti led, rekao je Mašek. Led se prethodnih godina koristio i za rashlađivanje vidri, slonova i papagaja, dok su gorile dobijale blokove leda sa zamrznutim voćem.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi tematski park posvećen štrumfovima u Latinskoj Americi otvoren je u Sao Paulo u Brazilu. Vila dos Štrumps biće treći zabavni park sa likovima popularnog crtanog serijala u svetu nakon parkova otvorenih u Dubaju i Šangaju. Park se nalazi u naselju sa Ude u južnom delu Sao Paula i prostiraće se na više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. Namenjen je prvenstveno deci uzrasta od 4 do 14 godina, ali organizatori najavljuju sadržaje za celu porodicu. Prostor je podeljen na tri tematske celine: Štrumfovsko selo, Začarana šuma i Gargamelova koliba. Posetioci će moći da koriste 15 različitih atrakcija, kao i tematski restoran, kioske sa hranom i prodavnicu sa zvaničnim proizvodima inspirisanim štrumfovima. Ulaznice su u prodaji, a cene se kreću od 20 evra za standardnu kartu do 90 evra za premium paket. Standardne karte omogućavaju pristup svim atrakcijama, ali uz ograničenje broja vožnji, dok premium karte omogućavaju neograničeno korišćenje atrakcija tokom posete.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben, steelbe dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

Od loših vesti i reklama prognan, utekoh na treći program, gde je nekim čudom tekla poznata burleska. Svi oni gegovi i lica ista slikovnica, što se lista setno, ko na dnu škrinje nađena sveska. Osmeh se zaledi na čas, gde su sad Laurel i Hardy i ovaj ljuti zrika i njegov beli psić. Osvi su mrtvi, odnešeni. Bršljan je davno prekrio stih od zla i briga.

svi su mrtvi i blaženi. Bršljan je davno prekrio stih od zlih vremena.

kad su mrtvi, a hodaju. Ja nisam rođen da čekam smak, ne, moj život nije.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pariški zoološki vrt koristio je tone leda kako bi rashladio životinje usred novog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, jer temperature dostižu i 38 stepeni Celzijusa. Polarni medvedi, Aleut i Gregor odmah su se po izlasku u spoljašnji prostor valjali po velikim gomilama kockica leda koje im služe i za rashlađivanje i kao vid obogaćivanja svakodnevnog okruženja, rekao je portparol zoološkog vrta Filip Mašek. Zoološki vrt je pre dve godine počeo da koristi led za rashlađivanje pojedinih životinja kao odgovor na klimatske promene i sve učestalije ekstremne vrućine. Među životinjama koje najviše uživaju u ledenom osveženju su upravo polarni medvedi koji su pre 16 godina rođeni u Nirnbergu. Plan je bio da se led obezbeđuje tokom jula i avgusta, tradicionalno najtoplijih meseci, ali je prvi ovogodišnji toplotni talas stigao i ranije. Vreme nas stalno iznenađuje, naučili smo lekciju i sledeće godine ćemo ranije obezbediti led, rekao je Mašek. Led se prethodnih godina koristio i za rashlađivanje vidri, slonova i papagaja, dok su gorile dobijale blokove leda sa zamrznutim voćem.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi tematski park posvećen štrumfovima u Latinskoj Americi otvoren je u Sao Paulo u Brazilu. Vila dos Štrumps biće treći zabavni park sa likovima popularnog crtanog serijala u svetu nakon parkova otvorenih u Dubaju i Šangaju. Park se nalazi u naselju Saude u južnom delu Sao Paula i prostiraće se na više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. Namenjen je prvenstveno deci uzrasta od 4 do 14 godina, ali organizatori najavljuju sadržaje za celu porodicu. Prostor je podeljen na tri tematske celine: Štrumpf Popsko selo, začarana šuma i Gargamelova koliba. Posetioci će moći da koriste 15 različitih atrakcija, kao i tematski restoran, kioske sa hranom i prodavnicu sa zvaničnim proizvodima inspirisanim štrumfovima. Ulaznice su u prodaji, a cene se kreću od 20 evra za standardnu kartu do 90 evra za premium paket. Standardne karte omogućavaju pristup svim atrakcijama, ali uz ograničenje broja vožnji, dok premium karte omogućavaju neograničeno korišćenje atrakcija tokom posete.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Pariški zoološki vrt koristio je tone leda kako bi rashladio životinje usred novog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, jer temperature dostižu i 38 stepeni Celzijusa. Polarni medvedi, aleuti i Gregor odmah su se po izlasku u spoljašnji prostor valjali po velikim gomilama kockica leda koje im služe i za rashlađivanje i kao vid obogaćivanja svakodnevnog okruženja, rekao je portparol zoološkog vrta Filip Mašek. Zoološki vrt je pre dve godine počeo da koristi led za rashlađivanje pojedinih životinja kao odgovor na klimatske promene i sve učestalije ekstremne vrućine. Među životinjama koje najviše uživaju u ledenom osveženju su upravo polarni medvedi koji su pre 16 godina rođeni u Nirnbergu. Plan je bio da se led obezbeđuje tokom jula i avgusta, tradicionalno najtoplijih meseci, ali je prvi ovogodišnji toplotni talas stigao i ranije. Vreme nas stalno iznenađuje, naučili smo lekciju i sledeće godine ćemo ranije obezbediti led, rekao je Mašek. Led se prethodnih godina koristio i za rashlađivanje vidri, slonova i papagaja, dok su gorile dobijale blokove leda sa zamrznutim voćem.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Prvi tematski park posvećen štrumfovima u Latinskoj Americi otvoren je u Sao Paulo u Brazilu. Vila dos Štrumps biće treći zabavni park sa likovima popularnog crtanog serijala u svetu nakon parkova otvorenih u Dubaju i Šangaju. Park se nalazi u naselju Saude u južnom delu Sao Paula i prostiraće se na više od 5000 kvadratnih metara zatvorenog prostora. Namenjen je prvenstveno deci uzrasta od 4 do 14 godina, ali organizatori najavljuju sadržaje za celu porodicu. Prostor je podeljen na tri tematske celine: Štrumpov selo, začarana šuma i Gargamelova koliba. Posetioci će moći da koriste 15 različitih atrakcija, kao i tematski restoran, kioske sa hranom i prodavnicu sa zvaničnim proizvodima inspirisanim štrumfovima. Ulaznice su u prodaji, a cene se kreću od 20 evra za standardnu kartu do 90 evra za premium paket. Standardne karte omogućavaju pristup svim atrakcijama, ali uz ograničenje broja vožnji, dok premium karte omogućavaju neograničeno korišćenje atrakcija tokom posete.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Ovo je priča koju vrlo nerado pričam. To je priča o Antikristu jednom i Raspikući, Gedi, takozvanom, što je silu zemlje naslijedio od pokojnog teče i sve spisko. Bilo je ti slučaj ova već i ranije da je neko zemlju potrošio i razbucao, ali da je neko našu zemlju razbucao, to još nismo doživljavali. E, tu smo se mi iz familije malko zamislili i metili prste čelo, mada je bilo i predloga da i Gedi prislonimo šta god na čelo, ali to nije prošlo. Mislim, još mi nije prošlo.

0: Sa. Od kad je stog junca tresno, malko usta krivi desno, preća se i buca.
1: A jednom opet kida išao u teatar i gledao komad sa onim vitezom i zmajom. Još mu tad na pamet palo da se čim odraste malo, oženjaš dajom. I svi mu kasnije

chaude et gasco. Al ga bubnjah merko mrsko i trsko. Šta me gledaš ti sa kosom? E ono moj gledan oso svomu pesicu razmrsko. Param pa. Jednom gledaj jedva išu crkvu.

jednom takvog jedan i šurno živce. Jedi o komšinu kredom. I sad, ko je lud najposled, da li geda ili ništo se natežemo s gedom.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.